yan de zo lok chen ya de yan de he ma dang che de sam go an do wi shang chong ye so wi le zu le yan de zo lok chen ya ari jam su chung kha nin thab go do wi shang chong ye so wi le zu le yan de zo yin de ya ari war no chung kha ni cha go do wi shang chong ye so wi le zu le yan de zo zhong qi ru ya ari tu mu heng sa la ve ko an do shang

yari hangi yari lengo do vi shang cho ye so vi le zi le yan de do sa khum ya ari me to hayang de wa sam go do vi shang cho ye so vi le zi le Yande zo tsa khun ya Ari saji